0: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани гулба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.
1: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. سخن از شوق دل و عشق سرا دوست عزیز، تا که این دوره ما دور محبت گردد، زیدر خانه ما سبز درا دوست عزیز.
2: دوری سفره
1: دوری است از صاحب دلان و صاحب نظران. دوری سفره
2: یک خانه از مهر و شعر و ترانه و سخنانی созанда. Даври суфра
1: лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра
2: хони густурдаи муҳаббати радиои садои душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
1: Бо барномаи Даври суфра